slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Reći ćeš

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Servisne informacije.
1: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, 16 dječaka i 15 djevojčica. 11 beba rođene u Banja Luci, po 4 u Bijeljini Doboju, po 3 u Foči i Gradišci, 2 u Prijedoru, te po 1 u Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju. Naši ljekari dr. Ninoslav Đogatović i dr. Mladen Jačimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 39 pacijenata. U policijskoj stanici prijavljene su 2 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, dok su vatrogasci intervenisali čak 6 puta, i to na gašenju požara na pomoćnim objektima u Jakupovcima i Maglajanima, niskog rastinja u Kosjerovu i u Mahovljanima, te u Trnu gdje se zapalio objekat jednog preduzeća i u Romanovcima gdje se zapalio automobil. Još uvijek su visoke dnevne temperature za ovo doba godine i neophodan je dodatni oprez.
2: Stanje na putevima.
3: Dobro jutro. Saobraćaj je trenutno umjerenog intenziteta i na većini puteva se odvija uz povoljne uslove za vožnju. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zato vozite oprezno i naravno poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, i danas u vremenu od 9 do 12 časova, ali u trajanju od 10 do 15 minuta. U toku su radovi na proširenju mosta gdje je izmijenjen režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Radovi se izvode i na autoputu Gradiško-Banja Luka, tačnije Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac, Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor 1 i Kozarac Lomovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine izdvajamo autoput A1 Kakanj Lašva, gdje je saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Trenutno na graničnom prelazu Velika Kladuša je pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Nejerac. Srećan vam put!

Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u deset. U Boljaniću kod Doboja danas će biti obilježene 82 godine od operacije u kojoj je pod komandom generala Draže Mihajlovića spaseno više od 500 savezničkih pilota, a u samom Boljaniću njih 60. Obilježavanju će prisustvovati premijer Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željko Cvijanović, a direktno će prenositi radio televizija Republike Srpske od 11 časova. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj rade tokom vikenda od 7 do 19 časova zbog održavanja opštih izbora. Građanima su na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta, jedinstvenog matičnog broja, uključujući i akviziciju. Također, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju. U protekla 24 časa rođena je 31 beba, 16 dječaka i 15 djevojčica. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 39 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, dok su vatrogasci intervenisali čak 6 puta i to na gašenju požara na pomoćnim objektima u Jakupovcima i Maglajanima, niskog rastinja u Kosjerovu i u Mahovljanima te u Trnu gdje se zapalio objekat jednog preduzeća i u Romanovcima gdje se zapalio automobil. Povodom Dječje nedelje u našem gradu danas će biti održan prvi dječji festival igara i radosti koji organizuju odbojkaški klub Laktaši i fudbalski klub Laktaši uz pokroviteljstvo gradonačelnika i podršku gradske uprave. Ulaz je slobodan za sve posjetioce, a organizatori pozivaju djecu i roditelje da u 12 časova dođu na pomoćni stadion fudbalskog kluba Laktaši i provedu dan uz sport, igru i druženje. Fudbaleri Laktaša danas se dočekuje nova prvenstvena utakmica u okviru 9. kola Prve lige Republike Srpske. Naša ekipa gostuje Romaniji u Palama, a utakmica će biti odigrana na stadionu Vlajko Petrović u 15 časova. Danas sunčano i toplo, 13 stepeni trenutno u Laktašima.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1895. na današnji dan rođen je ruski pisac Sergej Aleksandrović Jesenjin, koji je melodičnim i slikovitim stihovima poetizovao boemiju i skitnju i slutio oluje nad Rusijom i sopstvenu sudbinu skitnice i samoubice u 30. godini života. 1906. radiokonferencija u Berlinu prihvatila SOS kao međunarodni signal za pomoć. 1932. na današnji dan Irak je stekao nezavisnost i postao član Društva naroda. 1952. Velika Britanija na ostrvima Montebello, pored sjeverozapadne obale Australije, isprobala prvu atomsku bombu. 1995. predsjednik bivše Jugoslovenske republike Makedonije Kiro Gligorov ranjen je u atentatu od eksplozije automobila bombe u centru Skoplja, a njegov vozač je poginuo. Na današnji dan 1997. japanski voz na magnetnim jastucima, koji se kretao brzinom od 451 km na čas, oborio je svjetski rekord na eksperimentalnoj željezničkoj dionici zapadno od Tokija. 2007. predsjednik Republike Srpske Milan Jelić sahranjen je na gradskom groblju u Modriči uz najviše državne i vjerske počasti. 2010. na današnji dan u Pećkoj patrijaršiji ustoličen je Irinej kao 45. patrijarh Srpske pravoslavne crkve.

0: Mini koncert subotom.
1: Vrijeme do 11 časova. Danas smo rezervisali za Kakadu Luk, bend iz Opatije koji je bio aktivan od 1983. do 1991. godine. One su ušle u istoriju muzike kao prvi potpuno ženski bend u bivšoj Jugoslaviji koji je snimio LP album. Iako su tada postojali i drugi ženski sastavi, Kakadu Luk je postigao popularnost i ostvario veliki komercijalni uspjeh. Bend su na početku činile Jasmina i Tatjana Simić, Suzana Kožić, Sandra i Tamara Vrančić, a kasnije su im se pridružile Đovana Kirinić i Alenka Medinković. Posljednji koncert održale su 25. maja 1991. godine u Zagrebu. Odselile su se u inostranstvo, ali se njihove pjesme slušaju i danas širom Balkana.

0: Novi ritam našeg grada. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: U Bosni i Hercegovini se sutra 4. oktobra održavaju opšti izbori. Trenutno je na snazi izborna šutnja koja je počela jutros u 7 i trajeće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19. Na ovim izborima se prvi put primjenjuju nove izborne tehnologije, očitavanje biometrijskih podataka birača, skenersko brojenje glasačkih listića i video nadzor. U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača. Registrovano je 48.078 birača van BiH koji će glasati putem pošte i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u 13 zemalja. Bira se ukupno 518 nosilaca mandata među čak 7028 ovjerenih kandidata. Formirano je 5569 biračkih mjesta, od čega 5121 redovno i 385 mobilnih timova. Izbore će pratiti oko 30.000 posmatrača. Centralna izborna komisija akreditovala je 2432, među kojima je 756 međunarodnih, dok su lokalne komisije akreditovale oko 25.000 posmatrača. Građani glasaju na nekoliko nivoa vlasti u zavisnosti od entiteta u kojem imaju prebivalište. Biraju se tri člana predsjedništva BiH iz bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda, poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske direktno, te poslanici za Narodnu skupštinu Republike Srpske. U Federaciji BiH biraju se zastupnici u predstavničkom domu parlamenta federacije, dok se predsjednici i potpredsjednici biraju indirektno kroz parlament. Na kantonalnom nivou biraju se poslanici, odnosno zastupnici skupština u 10 kantona. Prvi preliminarni rezultati opštih izbora od strane Centralne izborne komisije očekuju se sutra u nedjelju već oko 20 časova. Za organizaciju i sprovođenje opštih izbora obezbjeđeno je skoro 25 miliona maraka budžetskih sredstava.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opšti izbori. Biračka mjesta biće otvorena od 7 časova. Na snazi je od jutros izborna tišina koja će trajati do 19 časova i zatvaranja birališta. Pravo glasa ima 3,4 miliona birača u BiH i 48 hiljada izvan nje. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Ovi izbori biće najskuplji u post-dejtonskoj istoriji BiH. Koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put biće korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radit će tokom vikenda od 7 do 19 časova zbog održavanja opštih izbora. Saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog održavanja izbora tokom vikenda bit će na snazi i zabrana prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Srpske. U istom periodu na svim javnim putevima u Republici Srpskoj važit će i zabrana saobraćaja za teretna vozila, čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. U Boljaniću kod Oboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard, vazdušni most, tokom koje je iz ovog ozrenskog sela evakuisano 60 savezničkih pilota. Operaciju su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Program obilježavanja počeo je intoniranjem himni Republike Srpske, Moja Republika, Srbije, Bože pravde i Sjedinjenih Američkih Država. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i predstavnik fundacije Halijard Dragan Dabić.
1: Kada znamo da upravo na ovim prostorima Ozrena preko 60 pilota je spašeno, a znajući da samo kilometar odavde, kada pogledate desno, bila je tada NDH, znači pod okupacijom, ljudi su žrtvovali sebe, svoju porodicu da bi pomogli drugima. Naravno da ta pomoć je bila utočište i mnogim Srbima koji su otišli u Sjedinjene Američke Države. I ti i sama misija Halijard, vazdušni most, mislim da treba da nam bude pouka da pravimo još više mostova.
2: Iza tog uspeha stoje pojedinačne ljudske sudbine. Vazduholpovci su posle opasnih zadataka ostajali daleko od svog doma na neprijateljskoj teritoriji. Ljudi koji su ih prihvatali znali su da pomažući njima rizikuju i sopstvene živote. Ovdje u Boljaniću odajemo počast meštanima koji su otvorili svoje domove, podelili ono oskudno hrane što su imali i pružili utočište onima kojima je pomoć bila neophodna.
0: Operacija spasavanja savezničkih pilota Halijard, vazdušni most, jedan je od najznačajnijih događaja iz istorije srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Karan je naglasio da su Srbi sa Ozrena rizikovali sopstvene živote da bi spasili živote saveznika, znajući da bi njihovo zarobljavanje značilo predaju u ruke njemačkih i ustaških snaga. On je istakao da taj čin najbolje govori o hrabrosti i ljudskosti naroda, koji je, iako i sam izložen stradanju, bio spreman da pomogne drugom. Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik na Sokocu završena je rekonstrukcija 172 nadgrobna spomenika srpskih boraca. Projekat je realizovan u saradnji boračke organizacije, Ministarstva rada i Vlade Republike Srpske. Za rekonstrukciju spomenika, uređenje groblja i pristupnih puteva izdvojeno je oko 1,5 milijuna maraka. Iz boračke organizacije poručuju da je obaveza institucija i društva da mjesta na kojima počivaju poginuli borci budu uređena i dostojanstvena. Najavljena je i rekonstrukcija 52 spomenika na vojničkom groblju u Knežini. Predsjednik predsjedništva borca Milovan Gagić i šef kabineta ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radenko Topalović.
3: Evo danas završava se i ovo spomen groblje, odnosno sva grobna mjesta. Napokon, jel godinama se to radilo parcijalno, ovo sad završavamo. Odjelili smo sredstva i pokrenuli priču da se uradi i drugo groblje gdje ima 52 sahranjena borca. Isto danas smo pregovarali i uradit ćemo vjerovatno pod najbrže što možemo da se uradi ovo centralno obilježje ovdje, da kad dolazimo ovdje imamo gdje se i pokloniti.
4: Na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske u ovoj godini izdvojena posebna sredstva koja do sada nisu izdvajana u tom iznosu da se završi kompletna rekonstrukcija ovog groblja, ali isto tako moram da kažem da Vlada Republike Srpske i institucije Republike Srpske svake godine izdvajaju određena sredstva za rekonstrukciju svih spomenika u Republici Srpskoj.
0: U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni rez 42. Djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Projekcija će biti održana u 17 časova u Sportskom centru Borik pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Film je zasnovan na historijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata sa posebnim fokusom na djecu. Nakon projekcije publici će se obratiti režiser Lordan Zafranović. Lideri G7 najrazvijenih zemalja svijeta saopštili su da će u roku od 20 dana biti pušteno 100 miliona barela nafte i dizela kako bi se ublažila zabrinutost oko snabdijevanja koja je dovela do vrtoglavog rasta cijena. Grupa naprednih ekonomija, uključujući SAD, saopštila je da će ova mjera trajati 4 mjeseca. Više stotina srednjih škola širom Francuske i dalje je u blokadi dok protest učenika koji je počeo zahtjevima za bolje uslove školovanja prati nasilje, požari, uništavanje imovine i sukobi sa policijom. Prema podacima Francuskog ministarstva prosvjete trenutno je 564 škola u blokadi. Protesti su počeli 17. septembra zbog problema sa kojima se učenici svakodnevno suočavaju. Nedostatka nastavnika i njihovih zamjena, prevelikog broja učenika u odjeljenjima, stanja školskih objekata i imenzi kao i preopterećenih rasporeda. Tokom posljednje nedjelje pokret se proširio širom zemlje i postao jedan od najvećih srednjoškolskih protesta u Francuskoj u posljednjih nekoliko decenija. Košarkaši Partizana zabilježili su treću pobjedu u Euroligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinče.
5: Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć na gostovanju u Minhenu ekipu Bayerna rezultatom 86-84 u trećem kolu Euroligije. Partizan je zabilježio treću pobjedu i zauzima četvrto mjesto na tabeli. Po tri pobjede imaju još Valencija, Fenerbahče i Panathinaikos. Sljedeću utakmicu u Euroligi košarkaši Partizana igraće na gostovanju protiv Real Madrida 8. oktobra. Sinoć je počela nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi u kojoj od ove godine nastupa 20 ekipa. Tim Širokog Brijega je na gostovanju savladao Čačanski Borac sa 87-81, dok je Budućnost na gostovanju pobijedila Krku sa 77-72. Igokea danas dočekuje ekipu Slovana iz Bratislave od 17 časova. Timovi se takmiče u dvije grupe, a sa Igokeom je u grupi i sastav Crvene zvezde koji u nedjelju gostuje kod ekipe FMP-a. U fudbalskoj ligi nacija sinoć je odigrano 10 utakmica. U diviziji A Belgija je savladala Tursku rezultatom 3-0, dok su Francuska i Italija remizirale 1-1. Od susjeta divizije B izdvajamo rezultate BiH Švedska 1-1 te Poljska Rumunija 6-0. Sinoć je počela nova sezona u odbojkaškoj premijer ligi BiH. Tempo iz Vražljeva je na gostovanju savladao Gacko sa 3-0, dok je Domaljevac na gostovanju bio bolji od Modrića rezultatom 3-1. Utakmica Banjalučkog Borca i Napretka iz Odžaka je odgođena. Večeras počinje nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Banjalučki Borac gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, dok će Mladost iz Mrkonjić Grada dočekati sastav Basket Živinice. Slavija dočekuje sastav Leotara, a Drina je domaćin timu Igmana. Sve utakmice zakazane su za 18 časova.
0: 20 stepeni trenutno u Banja Luci. Kakvo vrijeme će biti danas, reći će nam meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je i toplo, uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar u Hercegovini i južni. U 12 časova Čemerno ima 13 stepeni, Rudo 14, Hampijesak 16, Novi Grad i Prijedor 17, Mrkonjić Grad i Srebrenica 18, Banja Luka, Bileća i Ribnik 20, Bijeljina i Doboj 22 i Trebinje najtoplije sa 24 stepena. Danas tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni, sjeveroistočni u Hercegovini i južni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 22 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. I u Banja Luci sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
0: 12 časova, 10 minuta bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
7: Slušate program Radija Laktaši.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: U Boljaniću kod Doboja obilježene su 82 godine od operacije spasavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. Premijer Savo Mijenić rekao je da srpski narod nikada neće biti na pogrešnoj strani istorije. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da sjećanje na ovu operaciju traje jer treba da pamtimo naše vrijednosti. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj rade danas i sutra od 7 do 19 časova zbog održavanja opštih izbora. Građanima su na raspolaganju referate ličnih karata, prebivališta, boravišta, jedinstvenog matičnog broja, uključujući i akviziciju. Povodom dječje nedelje u našem gradu održava se prvi dječji festival igara i radosti u organizaciji odbojkaškog kluba Laktaši i fudbalskog kluba Laktaši uz pokroviteljstvo gradonačelnika i podršku gradske uprave. Fudbaleri Laktaša danas očekuje nova prvenstvena utakmica u okviru 9. kola Prve lige Republike Srpske. Naša ekipa gostuje Romaniji na stadionu Vlajko Petrović u Palama u 15 časova. Do kraja dana sunčano i toplo, 20 stepeni trenutno u Laktašima.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: ili oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: 9.3 Radio koji zna šta voliš.
1: Hoću da budem luda, bar 5 minuta.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Marketing Radio Laktaši.